0: Кіндіба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кіба пла.
3: Si tout, tout va bien.
4: Tout va bien.
2: Tout va bien.
0: Кіндіба.
5: Кіндіба, кіндіба.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
4: Тот кіба пла.
6: Кіба пла.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kintéwa, kebab plat.
7: Oh, dis donc, c'est super sympa ce que t'écoutes, c'est quoi?
8: Oh. Bah,
7: c'est Fréquence Plus.
0: Kintéwa, kintéwa, kebab plat, kebab plat.
9: Les nouveautés musicales de Fréquence Plus. Et en avant la musique.

0: кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Fréquence Luce, ça rafraîchit les oreilles.